wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao paku wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina shiao.

Nga tana masanga tawa shao kuchala mangwe. Anatu chala yalo wili. Asha mbosanga. Asha longwa shinjeto. Ospena adi nkutupika nila. Ujimushi ilo echana na kapena yaya. Umpopo usi mbosanga tawa shao. Karibu, karibu, karibu, karibu, karibu. Yuba mwinani. Usimila ningale velela. Ndaija kwenga ehuizi monga.